tarti raspliče kosu i miluje vrat. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune, pune bluze. Gledam te, truba dure, već danima vučeš za nos i glasno zjevaš svoje.

život je masan svoj kumpir, svoga špara i svoju bevandu. A sad, ništa verdure, zubaca izgleda i botilju vina, kupi san u dućan.

osušilo se lozje, raspukla maslina i smokva je pošla k pragu. Jedino stari bor povr kuće će oduj bi ovaki za dišpet vrimenu kada se ruga.

kaže da se boje, kaže uve sa joj. Kupio je pa kola, sad kad zezaju. Kad Miki kaže da se boje, da ne postaje joj. Naručujem mu novu rundu i odlazim.

0: Summertime Blues u originalu Eddie Cochran bio je nešto par godina malo stariji od svi ovi što su rođeni, govorimo rock and roll, 40. do 45. On je bio 38. A to je velika razlika kad imaš 17 ili 19 godina po pitanju autoriteta. Naravno, vrlo rano je nažalost preminuo, stradao u prometnoj nesreći kad su žurili na avion i proklizalo auto i onda zaštiti jedinu žensku putnicu u autu, jednostavno izletio iz auta i preminuo sa 21 godinom, ko zna šta bi nam še ostavio. Ali evo, mi smo slušali verziju od legendarnih Huovaca, a svi znamo da je profesor Baobab, onaj namčor, kad je onako zločest, znao se nabubati biloga luka pa okolo se raspitivati ko voli slušati grupu Hu. Da se ne bi ljutila druga sela, on je uvijek favorizirao bijeli luk iz Ljubitovice, ono put Borajeka. Idemo, uglavnom, eto, spomenuli smo i grupu Hu, pa da i ne nabrajam Kit Moona i Jorgen Fitzla i Pita Uzenda, Roger Daltrija, eto, na kraju sam i nabrojio. Mi idemo dalje s programom U domaće vode.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: jako.
1: O, a ja sa razumiem náslov piesne Jušta, jo? Juná sa Jušta káže, a nisam baš peškal puno texta, u biti to je bila Elis Lovriči, koja odpievala svoju piesmu Jušto na labinskom dialektu. A znamo da je standardný hrvatski jazyk sastavljen od štokavskog, kajkavskog i našeg čakavskog narječa. Međutim, samo Istra i Sjeverni Jadran imaju 4 različite verzije čakavice. A di je odi u nas, ono, pa u nas svaki ško ima različitu verziju. Ali eto, sve to govori o bogatstvu hrvatskog jezika i ova pisma nema niti malo manje vrijednost, stvarno sam je doživio. Mada, ja jedino što znam da je Justo ime bi bilo Pravdoljubje, ali Justo Bari, stari muzičar, splitski legenda, kojega je čak i Runjić zna prepisivati kajdanke. A mi idemo u... Di Zdravko kaže njoj da živi u oblacima, mala.

stari mi je bio lik. Bio je tvornički puknut, igra je mali balun i vozija minija. Ima je puno dice, sve same čere, i bija bi se rasta da nije bilo mene.

0: Эта стадюни нас не како прате кроз цели живот. Ова е една сјајна песма. Исто тако сјајна певачица Мери Цетинић. Поглед у натраг, поглед у ретровизор. Кад се овако мало осврнеш на тај свој значајан уметнички живот, чега се овако волиш сјетити? Kojih pjesama, kojih ljudi, kojih nastupa, gdje ti je bilo najdraže? Što te vodilo kroz tu pjesmu?
1: Toga je bilo puno, puno, puno. Teško je to. Sad ja, toliko je toga bilo da me čisto sram koliko sam toga zaboravila. Ljudi me nekad, sad ima taj Facebook ili te, ne znam, e-mailove, pa me ljudi podsjete, znaš, tamo kad smo bili vamo, pa smo skupa svirali, pa ono, ti koncert. Ja nekad nemam pojma da mi još ne mogu se sjetiti i neki ljudi, i neki događanja, ali toliko mi je drago kad me na to sjete, onda mi se vratu ti filmovi. Pa bilo je prekrasni moment, ja sam vječno to sami početaka uvijek to radila iz jedne velike ogromne ljubavi. Mene ta muzika toliko nosila, toliko je meni to bilo lipo u tom svijetu i pisama. Dok bi ja krenula na pozornicu, mogla bi prije toga biti, ne znam, bolesna, umorna, ne znam šta mi se moglo događati u životu, ali kad bi se to upalilo, kad bi ja krenula pjevat, me bi to odnilo u nebesa, me bi to u svaki bubu bilo toliko divno. Tako da, uglavnom me vodila ta ljubav prema pjesmi. Moj vokal je bio dobar, raspjevan, mogla sam pjevat nekad stvarno šta god sam htjela.
0: I danas.
1: A dobro, ajde, malo smo smanjili nekakve tonalitete i to, ali je bilo divno. To je jedna bila strast velika u meni prema tome i volila sam to ljudima davat. To mi je bilo neopisivo, neka sreća, neki užitak kad bi ja negdje došla, pa kad bi pokrenula te ljude, kad bi ja vidjela da ih ja svojom pjesmom pokrećen, mićen, da se oni jedan put smiju, da im je kao nešto lipo, da plešu, da su razdragani, da jedan drugoga grle, da se nešto u njima događa, meni to bilo fantastično. Čak sam ja na neki način to i činila da oni, dok ja pjevam, da oni ne gledaju mene. Da ja tu više nisam bitna kao osoba, nego da taj kroz taj moj glas, kroz te pjesme, da oni vole sami sebe, da oni vole jedan drugoga. E to mi je bio jedan specijalni užitak. I eto, tako da ima puno tih koncerata, gradova s kojim sam obišla, dalo bi se puno priča, možemo sad, mislim, ako hoćeš i neke detalje.
0: Idemo mi sad sa jednom pjesmom. Ovako, prije nego počneš pjevat, ovo nije tvoje pismo?
1: Ne, ovo su napisali Zdenko Runjić i Jakša Fiamengo za mene specijalno, za Splitski festival. I ja sam snimila demo snimku, Jakša je plakao u studiju, baš se sjećam kad mi je rekao, kaže, ma šta ovo, kako ovo pjevaš, ja plaćem. Međutim, u to vrijeme sam imala neku svoju smišnu ekipu iz Šibenika, Duška Šarca, Sladića, oni su bili onako malo na neku drugu bandu i onda su me nagovorili tu godinu, kaže, ma daj, ovo ti je preteško, preozbiljno, daj pjevaj ti, niko neće u Mornare, a ja sam bila onako, eto, malo pod utjecaj, ja govorim, okej, premda i niko neće u Mornare, bio i veliki hit, ali sam naljutila bila Zdenka, jer sam, eto, odbila ovu veličanstvenu pjesmu, moram reći.

glave mi ne gre. Da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako u

0: Evo nas natrag u studiju, naš gost je splitski fotoreporter Jadran Babić. Jadrane, ide, sad nam ti lipo reci, koga si ti sve slikala tijekom ovih godina?
1: To bi bilo nemoguće sve reći ovako u kratkom vremenu, a ja ću sad, koliko me ono pamćenje služi, pokuša na brzinu reći jedan mali dio tih poznatih fasa. Apokaliptika, Deep Purple, Morrissey, Joe Zawinul, Pixies, Dire Straits, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Britney, Shakira, White Stripes, Santana, Rolling Stones, Joe Cocker, Dylan, Amy Winehouse, Paris Hilton, Iron Maiden, Nirvana, Keita, Manu Chao, Robbie Williams, Pink Floyd, Robert Plant, Sonny Rollins, Tito, Tarantula, Cohen, Brian Ferry, David Byrne, Jennifer Lopez, Mariana Carey, Peter Gabriel, Bono, Vox, U2, Metallica, Donovan, Kate Bush, Marilyn Manson, Beyoncé, Phil Collins, Kylie Minogue, Alicia Keys, Gwen Stefani, Christina Aguilera, Prince Albert, Princeza Stefani, Marisa, John Lee Hooker, Jethro Tull, Sting, Shadowsy.
0: Je li ima koga nisi snima?
1: U Splitu. Ima, ali se snimio jako puno.
0: Jesi Šade snima?
1: Ne. Nisam bio u prilici nju vidjeti.
0: A Grace Jones? Jer znam da voliš i Grace Jones.
1: Jesam. Grace Jonesa snime.
0: Znači, prva onako baš fotografija značajna, kažeš, Stonesi 76. koncert u Zagrebu.
1: Je.
0: I ti si bio fotoreporter i u Slobodnoj i u Nedjeljnoj i u tadašnjoj najvećoj novinskoj agenciji. Radio si u Tanjugu, koliko godina?
1: 6 godina u Tanjugu.
0: I ti si se u biti najviše specijalizirao za ove slavne, je li tako?
1: Ne. Nema u nas specijalizacija, nažalost, ali sam najviše dao sebe u glazbi, mislim. Jer sam inače i veliki kolekcionar. Snimanje koncerata.
0: Uh-huh.
1: I nešto sporta. Od sporta samo je to bila formula i jedrenje. Ali prvenstveno formula 1 i motoristika.
0: Da. Evo možda da ispričaš našim slušateljima tu anegdotu s Paris Hilton. Ti si jedini hrvatski fotograf koji je nju fotografirao, a sve se to nekako dogodilo slučajno i to nam u biti govori koliko ti imaš taj nekako nerv, kako si ti nju prepoznao i kako si napravio tu fotografiju.
1: A koliko ja znam, jesam jedino je možda, a nisam nikad s njim pričao, moj imenjak kojega sam na jednu ruku i uputio bio u fotografiji Jadran Lazić, to smo imenjaci i dan danas smo ostali frendovi i ako sluša slučajno radi Split ovoga prilikom i pozdravljam, vidit ćemo se mi uskoro. A to što ste sad pitali, što si pitala za
0: Paris Hilton, znam da si bio na privatnom nekom putu i da to uopće nije bilo planirano.
1: Bio sam u Jordanu i moja supruga ma kaže, ma čekaj, govori, čini mi se da je prošla Paris Hilton, najbolje u Istanbulu, ma da, ja govorim. Govori, je išla je tamo u onom pravcu. Ja se zatrka tamo, nju su vozili na oni elektro, oni mali vlakić i stvarno došla sam do zadihan do tog kioska, ona je kupovala i gledala neke ove magazine, nije mi bilo jasno zašto sad ona baš gleda novine. I nije se ništa bunila, nije ni pozirala, ja sam nju snimio, tako dalje, tako dalje. I kad je to obavila, krenila je natrag, opet na taj vlakić, ja sad s tehnikom trčem ko manijak za nju po aerodromu koji je ogroman i došao sam do gejta gdje ona izlazi. I pristupi mi jedna stjuardesa, molim vas, vidim da ste fotograf, možete li nas snimit sa periskim, tako kažem, kako ne? I time me ona i pomogla. I onda, tu mi je sad Paris Hilton pozirala s ovom. Uh-huh. Jasno, ja sam njih dvoje. Magače, mene interesira, nisu poznati. I izašla je ta reportažica u Slobodnoj Dalmaciji. To tako sam ja imao sreću za
0: tako je Paris Slobodna Hilton. Imala ekskluzivu, a, imala je Paris Hilton.
1: Nije samo Slobodna. I onda sam ja vidio, išao sam kako sam zatitio, zašto ona sad došla u Istanbul? Nije ona došla sigurno turistički ko ja. I onda sam išao na kiosk i pitao ove prodavačice šta je ovo, šta ću vam ja to pokazati, pokazala sam, ja sam kupio tu novinu i ona mi kaže, ona je bila tu u žiriju i bila je jako dobro plaćena. Bila je cifra $200,000, što ona bila predsjednica žirija za nekakav turski emis. To je moje kratko viđenje.
0: Zanimljivo mi je ne znam sad jel želiš o tome pričat, neke stvari ne želiš evo raditi. Bila je sad priča vezano za ženu od Gibonija, ako to možeš prepričati.
1: Mogu, ma to sve spada u paparazzo. Ja sam svima dao do znanja i mojima gdje sam radio i u Glory i u Storiju da to ne želim.
0: Znači ti nisi paparazzo. Idemo sad pojasniti razliku između tebe i paparazzo.
1: Ma zato što paparazzo po meni snima to.
0: On snima bez dozvole, jel?
1: Bez dozvole, kriomice sa jakim objektivima, u nezgodnim položajima. Dobro je da si ti odjevena i da je to sve ok, da te ja snimaš, šta znam, skra na kraj rive. Ali ti si gola, ti se s nekim ljubiš ili neke druge stvari radite. Ne pada mi na pamet to. To ja ne priznajem za fotografiju.
0: Znači ti ne snimaš bez dozvole?
1: Ne.
0: I ovo znači žena od Džibe, koje su to bile
1: zato
0: tada priče?
1: Zato što su me pitali da mogu li ja nju snimiti na balkonu, to je najprije kažnjivo, ne smite vi snimati nekoga u zgradi.
0: A zašto nju, što je bilo tada
1: bile,
0: to važno?
1: Bile njima napeto, nemam pojma, zato što je to Džibina supruga.
0: Ona nekako nije u javnosti.
1: Ej, njima je nešto bilo interesantno, meni to nije jasno, jer ja sam s njom prijatelj i meni to uopće nije bilo ni bitno. Ja sam rekao, ako ja to neću, imao sam ja dosta poziva takvog tipa.
0: Uh-huh.
1: Jer u ovom poslu ja stvarno imam jako, jako puno prijatelja. Ja sam samo rekao ovako, nek mi se javi kolega iz te i te novine, ja ću mu reći gdje dotična stoji i to je sve. Nema šanse da ću
0: da ćeš
1: ja
0: je vrebati to.
1: Ne dolazi ovdje.
0: Uh-huh. Zanimljiva je priča sa Goranom Ivaniševićem i činjenicom u stvari da si ti prvi fotografirao njega s njegovom kćeri Amber i rekao si mi da je to fotografija za koju si dobio najveći honorar. A zašto je to bilo isto važno?
1: Ma zato ja sam baš doma bio 6. mjesec, pitoravao sam doma to Olino ako da me opušta i nazvao me kolega, prijatelj, više prijatelj nego kolega, švedski ovi konzul počasni u Splitu, Jadrane, govori šta radiš, govori jel te interesira, evo sad je prošla Goran sa kolicima i sa ženom, ja kažem, ma što gdje je prošla, kaže tu iša ti je prema sustipan, aj Bog, i ja sam krenio onako pun piture na motorini i došao sam tamo i ja kad sam se približio Susipanu, glavnom ulazu, ja sam vidio njega da se on penje, ali ja sam bio toliko lukav jer nikad ne znaš kako će neko reagirat jer svih njih reporteri gnjave. Ja sam išao sa druge strane totalno i snimao.
0: A to je bilo zanimljivo jer do tada nije u medijima bila fotografija njega sa
1: kćeri. Niko nije vidio Amber kako izgleda, niko. Nisam nija vidio do tada. I da shvatim priču, ja sam to malo odglumio da snimam rekatu ono, i on se približio, kaže, alo, e, Gorane, šta je, hoćemo li sad napraviti? Može, ali nemoj da poziram, i tako je to nastalo. Jer su moji prijatelji u jednom tisku čekali i su dobili dojavu da će se on pojaviti na tenisu, ja sam rekao da pusti priče, ja to što vama treba, ja to imam, pa daj nemoj se glupirat, nemoj na sad tu, i ovako sam živčan, ne mogu ništa, jakam dobro je. I onda me zove, nakon par minuta zove me glavni urednik i ja kažem, je, istina je to što sam ja njemu rekao, to imam. Onda me urednik pita, odlično, nemoj nikome da, neću nikome davat, daću svojoj kući, kaže, oficijan, gdje sam radio Slobodnoj Dalmaciji, to nije bitno, kaže, mi smo magazin. I ja sam rekao, on je bio upit, a koliko traži, to ja ga slušaj, ja sam fleksibilan, ja nikome ništa ne određuje, budi fair i plati koliko možeš da ja budem zadovoljan i da ti budeš okay, svoj gazda da nisi puno dao.
0: Mm-hmm.
1: I to sam provjerio i to je bio najveći honorar ikad izdat do tada ovdje.
0: Da. To je u stvari dobar savjet kad te netko pita koliko ti treba platiti za tvoj rad, a ti kažeš da on sam procijeni, jel tako?
1: Tako je. Praktički koliki je budžet. I neću te nikad pogriješiti.
0: Vrijeme leti, evo već nam je prošlo 25 minuta ovog razgovora. Vrijeme je za drugi glazbeni broj kojega ćemo morat skratiti na pola. Child in Time, Deep Purple, evo 10 minuta i 15 sekundi, original.

0: prekinit ćemo Child in Time i Deep Purple pjesmu po izboru našeg gosta Jadrana Babića. Jadrane, Doris Dragović ima posebno mjesto u tvom profesionalnom životu. Kako, zašto?
1: Jednostavno, ja sam snimio jako puno pjevačica i iz onog vremena i današnjih ovih mlađih, ali što se tiče poziranja, fotografije, izraza, subtilnosti, Doris je kraljica. Niko se nije približio ni slučajno njoj. O čemu se radi? Mi kad bi snimali, kasno počimali. Obično bi to bilo rano predvečere do duboko u noć.
0: Pa koliko traju ta snimanja?
1: Puno. Puno to traju. Ako su ozbiljna snimanja, puno to traju. Jer vi morate izabrati iz pregršti toga, nasnimi se toga puno i to traje. Danas je to puno lakše. Imate digitalu, pa odmah vidite izraz. Uh-huh. Prije kad si ti morao to razvijati, nisi vidio ništa. Zašto Doris? Zato što ona ima jedno predivno lice. Ispijeno. A to ima ove jabučne kosti izražene. I upalo lice. To objektiv voli. Problem kod ovih cura koje su možda i ljepše od nje, koje su bublaste, ajme, to je na fotografiji tragedija.
0: To si mi malo prije rekao da
1: to je tragedija.
0: Bublasta.
1: Vi ne možete uzastopce napraviti 2 do 3 snimka da su identični. Ona se transformira, ona je kameleon. Doris pa niko. A ja bih spomenuo recimo uz Doris, koja je bila ludilo i pjevačica, hvala Bogu, još traje i trajaće. Što se fotografiranja tiče, ja mogu knjigu napraviti. To je premršavi Bare. To je muški fenomen za fotografiju. Neviđen lik.
0: Jadrana, ima jedna tva rečenica. Najdraže mi je kada mi kažu ne može.
1: Oh, to sam ja patentirao davno. Da, ne. Dođeš pošteno nešto odradit i ona tebi kaže zaštitar, izbacivač ili već koje ne može. Ja kažem može. I bit će. To se pokazalo i u nas, i penjanje po bini i oko bine i tako dalje, i visit na nekim skalama, a i po svijetu, u kanu prvenstveno, ne može, može, vidit ćete da može.
0: A ispričaj nam ovu anegdotu. Znači, ti si išao u Kan ne na filmski festival, nego si išao 20 godina zaredom sa Zlatkom Galom na...
1: Na filmski sam bio samo jedan put. 20 godina Zlatko Gal, ja smo išli smo na ovaj burz muzike, zove se Midem.
0: Kakav je to festival?
1: Glazbeni. To je marketinški, to dolaze svi bendovi iz svijeta, sve što vidi dolazi tamo. I to možete vidjet, slušat, jer tu ima jako puno koncerata. Pa ja sam samo u Kanu u tih 20 godina, preko 420 šta pjevača, šta bendova snimije. Di vi možete snimit po svijetu.
0: Da, ispričaj nam onu anegdotu sa zaštitarom i onom zavjesom.
1: Slalom. A došao sam ja tamo jer sam vidio našeg poznanika, jer smo mi s tim čovjekom, Žavijar se zove, sprijateljili Zlatko i ja. Svaki dan smo s njim bili na tim presicama i tako dalje. I sad je on imao svoj privatni party i mene interesiralo ko je tu došao. Ima li šta tu materijala za mene? Ja sam došao fino, reće, pozdravio ovog, imate li ovaj VIP, kako se zove, propusnicu, ja kažem, nema, ja sam, ne možete, žao mi. Ja imam dobro. Ali šta će biti, ja govim, ako se ja za vama za par minuta javim, pojavim iza leđa, on me onako šerecki pogled, nasmijao se, kaže, nemoguće, ja kažem, moguće je. Dobro, vidit ćemo se mi posle. I sad, što si, što on sad gleda, ono, gleda ko orao, gleda ko sokol, ti ko šta ulazi, imali tu propusnicu, nemali propusnicu, nije to ko u nas, to je vrlo strogo. Ne može se tamo doći bez veze, kao u nas šta upadaju. I kad sam ja ocijenio da on gleda u nekom drugom pravcu, ja op, krenio i sad ja idem iz taj dugi hodnik i ušao sam jedan mračni prostor, tu su zavijese po 15-20 metara hotelske visoke, tako oni dijele te velike svoje prostore za te partije i tako dalje. I ja sam samo sa desnom rukom tapšao po zavjesi, zavjesi, jer sam znao da negdje mora doći da se zavjese spajaju. I kad se došao do toga, ja sam ušao unutra. To je bio jedan ljubičasti polumrak, ono vidim, pijuska se, javio se žavijaru, vidio, to su sve neke francuske face, njemu bitne, nama nebitne, ja sam izašao, ja sam kuckan ovog ja, nabildanog izbacivača, ja kažem ovog ponovo, i on je ostao ovako, koji čeka, ali kako ste vi ušli ovdje? Ja govorim, to vam neću reći, ja govorim. Govori, dobro, tu ste me preveslali, nije mi jasno kako, ali svaki put kad me vidite, ja ću vas pustiti, jer mi to niko do sada nije napravio.
0: Super. I znači, prvi put kad si bio u Kanu, 20. red, a na kraju...
1: A to je posebna priča. Svi smo morali biti u crno, jer nas je 60, s jedne strane 60, s druge, između je crveni tepih ili ti red carpet, i tučemo blisevima jedan prema drugome. I onda šta bi to bio cirkus? Ja sam došao iz jedne male državice, iz jedne novine koja je njima nebitna. Dobili smo akreditaciju i bio sam u zadnjem redu. I svake godine sam ja pričao svi koji nas raspoređuje, ne možete vi šetati, vi ste dobili svoje mjesto i tu šetate. I kako sam ja tu bio uporan, jasno, i svake godine sam se približavao i završio sam ja u drugom redu odmah iznad agencijskih fotografija. Pjevač, bend, izvođač, kako ćemo je već nazvat, bili su udaljeni od mene maksimalno 3 metra. 3 metra od mene, 3 metra od druge strane. I onda sam bio stalno u drugom redu. Nikome više nije smetao, nije ometao rad.
0: Da. A bilo je dosta ovih, mislim, i to je ozbiljno i važno, bilo je i nekih ozbiljnijih događaja i nekih riskantnih situacija.
1: Je bilo. Ja za razliku od mojih kolega nisam bio puno na ratištu, ali sam ja skoro 2 puta izgubio glavu, a eto nisam, jer tako nije bilo zapisano. Prvi put je bilo u Vrlici kad je avion Galeb gađao policijsku stanicu.
0: Tu je bila i ekipa HTV-a, je li tako?
1: Tako je, bio je ovaj snimatelj Bojić, mislim. Joško Bojić. I ovaj...
0: Heni Erceg je bila.
1: Je bila Heni Erceg i mi smo se sakrili, i Toni Paštar je bio kolega iz Slobodne Dalmacije, mi smo se sakrili u diskoteku koja je bila napuštena i vrata su bila otvorena. I sad mi smo čekali i u jednom momentu doletite, a vi ga ne čujete, proleti i bacio je tu raketu, granatu koja je pogodila stablo, geljevi su se razletili i tako dalje. I tu nas je pri dolasku gađali su sa crvene zemlje tenkovi, 2 tenkovske granate su pale, jedna je pala u Peruću, druga je pala u blizini nas, zasula nas je zemlja i tako dalje. Ne želim se uopće prisjećati to. A na povratku, opet, 3. put u toliko sati, pogodio nas je snajper. Mi nismo to ni osjetili, nego smo zaključili kad je auto stalo. Metak je prošao kroz haubu, kroz hladnjak, između Tona Paštra i mene, i ne znam, nije ostao tamo, i to smo kasnije saznali. To je to. A onda što je bilo opasnosti, ja sam 2 puta skoro poginuo, relativno tako reći, kad sam se spustio sa ovim mini podmornicom na potonuće broda Brigita Montanari.
0: Mm-hmm.
1: Jer ona prozila neka.
0: A gdje se taj brod potopio?
1: A to je negdje, koliko se ja sjećam, negdje Šibensko-Zadarski arhipelag, tamo, šta ja znam, na dubini od 92 metra.
0: I onda ste vi išli fotografirati brod koji je potonut?
1: Išao sam ja to za nedjeljnu Dalmaciju.
0: Iz podmornice fotografirati brod?
1: Iz podmornice sam išao to raditi i mi smo se približili. Sad su mene ova 2 pilota pitala, je li ti ovo dovoljno blizu? Kaže, nije, jer ova kalota staklena naprijed je izobličila to. Ja sam bio bliže nego što je meni izgledalo. Zbog toga, to je kao široki objektiv, ko riblje oko.
0: Uh-huh.
1: Ja kažem, dajte se maksimalno bliže i bliže i bliže i bliže, i onda smo zapeli u ovi antenski sustav, ne antene i tako dalje. I sve je bilo dobro,

0: Afirma. Nema, ja ne znam se koji je brod, ne piše nigdje tu s te strane. I ponovo smo mi išli, e sad je udrila ova, doli su jake struje i došli smo, brod je ležao na bok, došli smo na sam pramac i poviše mene piše Brigita Montanari, ali opet nedovoljno blizu. Da se gurni, kao kling se gurni i onda smo i tu zapeli.
1: A Jadrane, nakon tih svih stresova, kad se ti smiriš, kad dođeš doma, onako kad se opustiš, kako se osjećaš?
0: Odlično, ja sam se smirio odmah, čim sam snimio, to mi smo se makli odmah. Nema, to bude onaj kao jedan mini šok i odmah, ja to sve prihvaćam onako, nije igra, pol igra.
1: Da, Led Zeppelin, još je to jedna pjesma po tvom izboru, idemo je čuti.

Drugi put večeras slušali smo Elu Langley, sada u singlici Be Her, i to na drugom mjestu MP3-ce, a drugi put ćemo večeras čuti i Oliviju Rodrigo, sada i na prvoj poziciji s Drop Dead. Poštovani slušatelji, stigli smo tako polako do kraja našeg druženja u stranoj toplisti Radio Splita. Hvala vam na pozornosti, vaša dežurna poslijepodnevna ekipa želi vam naravno i ugodnu večer.